Marie. Femme sexe. Tri-N. Femme tri. Je suis femme. Femme. Og idet jeg sier 55, så våkner telefonen, og da sjekker vi den.